estas cristales, estas tristecias, siguiendo esta colura, arakatzen duzu, ahots baten bila.